0: zavrtel četrtega hita v vrsti.
1: Četrti hit. Sklon.
0: Komu ti slon? Now this is not the time or the place for broken hearted.